Ну куди так швидко летить час? У вас бувало таке, що ви стоїте, прокидаєтесь вранці десь у вівторок, скажімо, і думаєте, божечки, ну чому сьогодні вівторок, чому сьогодні хоча б не четвер, а потім два рази кліпнули очима, і вже не те, що четвер, уже і п'ятниця. До речі, п'ятниця 17 липня. Можливо, дата для когось має велике значення. А ще одне питання, на яке я навряд чи знайду відповідь, чому в районі автовокзалу сьогодні я знайшла шапку Санта-Клауса. Ну, це цікаве питання, як для 17 липня. Ну, хай це вчора було, як для 16 липня. Хіба ні? Десь хтось літнє Різдво собі відзначав, літній Новий рік. Ну, буває всяке. І завжди закликаю вас, якщо ви бачите щось важливе для наших слухачів або і дотепне, пишіть нам, будь ласка, на Viber 050-172-102-2. І пишіть, якщо хочете сьогодні виграти цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Питання в цій годині на ящик морозива таке: скільки в світі є курортів Діснейленд? Відповіді, ви знаєте, приймаємо впродовж 10 хвилин. Ще трохи часу у нас з вами є. І є ще трохи часу для того, щоб насолодитися теплом. Сьогодні знову до 31 градуса тепла. Все це на фоні безхмарної погоди і без опадів. Також погоду прогнозують синоптики. Так ось, насолоджуємося цим моментом і пишемо відповіді на питання, скільки в світі є курортів Діснейленд.

Багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові!

0: Які варіації на тему суші пропонує нам Fire Sushi? А які варіації на тему піци? 40 сантиметрів, до речі, піца є така в меню. Меню можна побачити або безпосередньо на Соборній 67, або просто зараз о 7.43, зайшовши на офіційний сайт Fire Sushi або в Instagram Fire Sushi. Доставка з 10 ранку до 10 вечора. Номер доставки 0800 300 909. Це була реклама і, схоже, нам час підбивати підсумки. Давайте наглянемо, коли ми стартанули. Ну, в 30-й хвилині закінчили, зараз почали, зараз 43-тя. Можна вже відкривати карти стосовно цих курортів Діснейленду. Є 6 курортів у світі діснейлендівських, і вони мають 12 тематичних парків. Це і Америка, і, звичайно ж таки, Франція, Париж. Це і Токіо, Японія, і Гонконг, Китай. І в Шанхаї також є Діснейленд, виявляється. Сьогодні день народження Діснейленда, тому таке було питання. І сьогодні день, коли ми розіграємо цілий ящик морозива о 9.10. Не пропустіть.
1: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Своєрічний ранок.

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На пішохідному мосту, що веде до гідропарку у Рівному, встановили сучасну систему аерації для оздоровлення річки Устя. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакарзян, це обладнання штучно насичуватиме воду киснем для покращення її якості. Нова ініціатива допоможе запобігти застою води, зупинити її цвітіння та підтримує природний баланс місцевої екосистеми. Крім екологічної користі, запуск аератора дозволить суттєво зменшити ризики появи неприємних запахів біля водойми у спекотні дні. Внаслідок чергового російського ракетного удару по Одесі руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Ворожа атака спричинила масштабні загоряння, які вогнеборці приборкали. На жаль, через обстріл загинуло двоє людей. Ще шестеро цивільних зазнали поранень. Масштаби руйнувань та остаточна кількість постраждалих наразі встановлюється. Анкара висловила готовність взяти під свій контроль морський сектор майбутніх міжнародних безпекових гарантій для України. Заяву про це зробив очільник турецького МЗС Хакан Фідан, зазначивши, що союзники вже розпочали військове планування для забезпечення безпеки в Чорному морі під керівництвом Туреччини. Крім цього, країна вкотре підтвердила свою непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Турецька сторона також планує надалі допомагати у захисті критичної інфраструктури, гарантувати вільне судноплавство та підтримку кримсько-татарського народу. Військові сили США вже шосту ніч поспіль здійснюють масштабні повітряні атаки, завдаючи значних руйнувань іранським ППО, логістичним вузлам та об'єктам берегової охорони. Одночасно з цим американці посилили морську блокаду Ірану, перехопивши, перенаправивши та вивівши з ладу кілька підозрілих суден у регіоні. Ситуація додатково загострилася після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив розпочати руйнування іранських електропідстанцій та мостів, якщо Тегеран відмовиться від відмовлених мирних переговорів. У відповідь на ці погрози іранська сторона заявила про готовність повністю знищити всю ключову інфраструктуру Західної Азії, якщо хоча б один цивільний об'єкт країни потрапить під американський удар.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мереж кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 24 до 31 градуса.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.

хеппі-ендом і з спокійним серцем ми зможемо піти на вихідні. П'ятниця ще й такий день, коли у людей часто вривається терпець. Якщо щось їм не подобається, якась є там соціальна несправедливість в колективі, якщо є якісь недотримання правил, от в п'ятниці люди, ну, самі все зрозумієте, п'ятниця, ми вже трохи втомлені, виснажені, і будь-яка штука може перерости у великий грандіозний скандал. Тому тримаємо себе в руках, вміємо себе вчасно опанувати, але борімося за те, що не влаштовує нас на наших робочих місцях, в наших домах і так далі. Але робимо це інтелігентно, м'яко, без хамства, без грубості і без надмірних емоцій, бо з надмірних емоцій не виходить ніколи нічого хорошого. От інші люди беруть рис, беруть норі, беруть рибу, беруть авокадо, беруть огірок, і у них виходять дуже класні суші. Ці люди працюють у фаєр-суші. А ще вони беруть тісто і різноманітні начинки і видають на ура просто дуже класну піцу. Багато варіацій суші, багато варіацій піци, комбо-меню. Все це є у Fire Sushi на Соборній 67. Реклама.

0: господар у мене. Спокійний і незалежний інтелектуал. Зараз самі переконаєтеся.
1: Ви знали, що вибір домашньої тварини відображає психологічні особливості її власника? Власники собак часто відповідальні екстраверти, які дуже впевнені у собі. А власників котів називають інтелектуалами та інтровертами, які цінують незалежність і спокій. Власники кроликів – це емоційні романтики, а рибок – педантичні та творчі особистості, які ведуть розмірений спосіб життя. Гризунів обирають спокійні та економні натури, які цінують затишок. А власники птахів – це комунікабельні люди з творчим підходом до життя. А все необхідне для своїх котиків, песиків, рибок та інших улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Своєричний ранок.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю.

0: Інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: Горинський. Ваше літо на

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

таки близької, приємної вам людини, це не обов'язково про кохання, вони знижують рівень тривожності, напруженості на 40%. І це тільки від одного дотику. Які відчуття у вас, коли ви торкаєтеся морозива? Ви поки подумайте, а за 3 хвилини прозвучить чергове питання.

0: Гринчика.
1: А чи є серед вас математики або люди, які математикою цікавляться? Ви очевидно знаєте, що є такий день, день жовтої свині. Його відзначають 17 липня щороку. Колись ще в 60-х роках двоє студентів із Прінстонського університету придумали відзначати цей день. І це не просто день, не просто про математику, не абстрактно про математику, а конкретно про якесь число. День жовтої свині. Це про яке число? Про дослідження якого числа? Напишіть, будь ласка, це число на Viber 050 172 102.2 впродовж найближчих 10 хвилин, зараз 8.26. Отже, День жовтої свині. Це про дослідження. От Володимир Вонярчук молодець, першенький написав. Очевидно, математик. Або просто інтелектуал. Так от, День жовтої свині. Це про яке число? Про дослідження якого числа? Напишіть нам на Viber. 10 хвилин, час пішов.
0: Феєричний

розгулиця це. Якщо взяти, почитати трошки різні оці блоги, нині популярних блогерів, які демонструють свою жіночність, я про жінок зараз кажу, просто на найвищому рівні, вони кажуть, що чоловіки ж не вміють залицятися зовсім, бо перед тим, як залицятися до неї, ти маєш збудувати дім, здоровецьку кар'єру, в тебе має бути 100-500 автомобілів, в тебе має бути класний заробіток, далі ти її маєш дуже довго обходжувати, ледь там не роками, і потім, можливо, але це не точно, вона гляне в твій бік. І, мовляв, це просто запросити дівчину на каву, це як непристойно просто з такими пропозиціями підходити до порядної жінки. Треба якісь вечері, короваї і так далі, і тому подібне. А я скажу, ну ви розумієте, про що йдеться? Зараз дуже багато оцих таких віянь є на те, що жінка. І якщо не жінка, то чоловік ніколи нічого не досягне. Насправді психологи кажуть, що і чоловік без жінки нормально досягне, і жінка без чоловіка нормально досягне, дивлячись, який в них буде настрой на досягнення, і чи правильно вони побудують стратегію і тактику. От від цього більше залежить. Безперечно, жінка надихає чоловіка, але і чоловік надихає жінку. Хіба я не права? Тому піти разом на каву немає нічого в цьому поганого. Особливо, якщо люди познайомились, туди зійшли на Либодинці. О, привіт, привіт, компанія, ми розговорились, може каву вип'ємо. Ні ж не можна сказати, пішли, будемо їсти вечерю з 28 страв. Це якось буде, ну, відлякуюче, як на мене, ні. Тому просто випити кави, просто сходити на суші, просто з'їсти піцу. Її ж можна взяти і з'їсти там само, на Либодинці. Але питання, де взяти, так, щоб було смачно, і так, щоб страва не зіпсувала ефект цього першого знайомства. Fire Sushi, не тільки суші, але й піца є комбо-меню. Звісно, що є номер для замовлень доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама. І ще одне моє вже особисте спостереження. Я дивлюся, що люди, жінки переважно, вони, ну, бо я чоловікам якось давно не робила подарунків, не знаю, як вони реагують, а от жінки якось, особливо молоді жінки, не вміють гарно реагувати на подарунок. Якось так сприймається, ніби, ну, зрозуміло, що ти робиш мені подарунок просто так, навіть не з нагоди якогось свята. Ну, звісно, бо я класненька. Ну, от, тобто, от якесь таке є. А ми ж знаємо, от себе згадайте, коли ти робиш подарунок людині, і вона щиро радіє. Божечки, да ти готовий серце вирвати їй віддати, зробити наступного разу ще більший подарунок. Бо ми харчуємося цими емоціями. Нам і приємно брати подарунок і робити комусь сюрприз, але нам насправді дуже важливо і отримати щось натомість. Не буває зовсім таких уже варіацій, коли ми віддаємо і готові нічого не брати. Беріть на телефони в руки, якщо ще ви нам не написали відповідь на запитання, якому числу присвячене свято сьогоднішнє, математичне, називається День жовтої свині. День жовтої свині присвячене якомусь числу. Якому? Відповідь треба надсилати на

0: Автофан.
1: Найдовшу автомобільну подорож здійснило подружжя швейцарців Шмід. Вони вирушили в дорогу на автомобілі Toyota Land Cruiser ще у 1984 році. До 2017-го, коли було зафіксоване їхнє досягнення, пробіг авто перевищив 741 тисячу кілометрів і 186 країн світу. За десятиліття мандрів автомобіль неодноразово ремонтували, але це все той же Land Cruiser, на якому подорож розпочалася. Цікаво, що рекордсмени не намагалися встановити рекорд заради рекорду. Вони просто любили подорожувати і поступово перетворили своє захоплення на найдовшу автомобільну подорож у світі.
0: Автофан.

0: студенти Прінстона у 60-х роках обрали жовту слинку для того, щоб вивчати число 17. Невідомо. Очевидно, у них була така в кімнаті, де зародилась ця ідея. Отак воно і пішло. Типу по приколу. Ну і завжди легше якимсь поросятком привернути увагу до чогось, ніж якимись серйозними математичними розрахунками. Я коли дивлюсь на математичні важкі якісь розрахунки, в мене молоко в холодильнику кисне одразу ж. Але є люди, які на цьому знаються. От і ці студенти вирішили вивчати число 17. І щоб ви собі розуміли, бо я вже тепер розумію, я вже прочитала перед цим, психологічні дослідження показують, що коли людей просять навмання назвати число від 1 до 20, більшість людей обирає саме 17. Чому так? Невідомо. Відомо, де в Рівному класні суші, роли, добру піцу роблять, де пропонують комбо-меню і різноманітні акції. Це місце називається Fire Sushi, Соборна 67. На сайті Fire Sushi чи в інстаграмі Fire Sushi можна гарненько роздивитися меню, прикинути, щоб вам хотілося би сьогодні у п'ятницю 17 липня з'їсти. А потім можна набрати номер 0800 300 909 і замовити собі доставку. Зверніть увагу, доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама. У нас лишається всього 18 хвилин до 9. Покваптесь, не запізнюйтесь, не треба починати п'ятницю з зайвих нервів і метушні.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому.
3: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох.

0: 509. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
1: Сана Віта!
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS.Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Рівне попрощається із захисниками Ігорем Варамчуком та Сергієм Кондратюком. 39-річний молодший сержант Ігор Варамчук загинув 9 липня на Сумщині внаслідок удару ворожого безпілотника. А 51-річний сержант Сергій Кондратюк помер 12 липня у місті Христинівка на Черкащині. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Заопокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі. Поховають захисників на Алеї Героїв кладовища Нове в обласному центрі. Уночі Росія атакувала Україну протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59 та 69 та 130 ударними дронами. Про це повідомили у повітряних силах. Протиповітряна оборона України знешкодила 5 ракет та 115 безпілотників. Влучання 2 ракет та 8 ППЛА зафіксували на 7 локаціях. Ще на 5 локаціях впали уламки. Застосування Україною інноваційних ударних дронів зі штучним інтелектом докорінно змінило ситуацію на фронті та призвело до стрімкого зростання втрат ворога. Про це заявив директор ЦРУ, підкресливши, що через ефективність українських безпілотників середнє тривалість життя російського новобранця на передовій тепер становить лише 20-30 хвилин. Саме ставка на передові технологічні рішення дозволяє силам оборони України успішно стримувати масовані наступи окупаційних військ. На тлі цих успіхів у Сполучених Штатах зараз активно вивчають унікальний досвід України. Уряд Іспанії спрямує 570 мільйонів євро на відновлення України та реалізацію спільних інвестиційних проєктів, про що повідомило Міністерство економіки. Значна частина цієї суми, а саме 250 мільйонів євро, буде виділена на фінансове страхування ризиків для іспанського бізнесу, який готовий зайти на український ринок. Крім цього, пакет передбачає надання 100 мільйонів євро у вигляді кредитів на підтримку приватних інвестиційних ініціатив. Решта фінансування обсягом до 200 мільйонів євро надійде у формі кредитів та грантів через спеціалізований фонд допомоги іспанським підприємствам за кордоном.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 26 до 31 градуса.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
5: Реклама.
6: Феєричний ранок

Вовку, вона ж як торкає, не завжди через слова. Спочатку ти чуєш мелодію, загальний настрій, темп, ритм і так далі. І тоді вже ти, коли вже насолодився цим процесом, ти вже далі заглиблюєшся в слова. Та й то не завжди. От візьміть «Готель Каліфорнія», «Eagles». Прекрасна пісня, хоча текст там такий собі. Чи «Californication», «Red Hot Chili Peppers». Мелодія, ну просто, ну нема до чого прикопатися, а слова такі, що можуть і коси дибки стати. Тому хтось колись порівняв музику із людьми. Ми так само на музику реагуємо, як і на людей. Ну, в людини може бути дуже прекрасна душа, вона може бути надзвичайно емоційно багатою, доброю і лагідною, і взагалі людиною всієї вашої мрії, але ви цього не дізнаєтесь, якщо вона вам не підійде там по типу зовнішності. Ми не знаємо, як ви виглядаєте, але ми всіх вас любимо, ми всіх вас знаємо, особливо ж таких активних учасників нашого радійного процесу. Ви відповідаєте на запитання на ящик Морозова, ми ваші номери фіксуємо і за кілька хвилин будемо визначати переможця цього тижня. І з радості і просто так можна замовити собі суші чи піцу у Fire Sushi. Номер для замовлень 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама.

0: ящика.
1: 9:10, як і домовлялися, в цей момент будемо розігрувати ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», без консервантів, без барвників. Хороше, класне, якісне, безпечне морозиво, завжди свіже морозиво, за цим дуже стежить на «Гостинчику». Морозиво «Гостинчик» купуйте у магазинах нашого міста, в тому числі в супермаркеті «Велмарт». Про це я нагадую на правах реклами. Ну, а тепер визначаємо людину, яка сьогодні піде з ефіру з величезним ящиком смачнючого морозива «Пломбір». Порційного 34,73. 34,73. На ці цифри закінчується номер нашого сьогоднішнього переможця, цього тижневого переможця. 34,73. Ми вже телефонуємо цій людині і сподіваємося на те, що вона візьме слухавку. 34,73. Все правильно сказала, 34,73. Телефонуємо переможцю, він бере трубку. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Вас Радіосфера вітає з тим, що ви виграєте цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Вітаємо, вітаємо.
2: Дякую, дуже радий.
1: Дуже.
2: Нарешті виграти.
1: Давно граєте, правда?
2: Так, давно граю.
1: Зараз подивлюся в нашу з вами переписку. Вас звати Валерій?
2: Так.
1: Валерій, ви з нами, ой, ви дуже давно, я навіть не можу домотати до початку нашої розмови, і нарешті вам пощастило, посміхнулася удача. Що ви з цього приводу готові сказати людям?
2: Ну що, все можливо, грайте, вигравайте, все чесно, морозиво смачне.
1: Ви пробували і рекомендуєте іншим,
2: так,
1: правильно?
2: Рекомендую, так, рекомендую.
1: І я пробувала і рекомендую іншим, але в силу обставин рекомендую це на правах реклами. Валерій, ще раз вас вітаємо, залишайтеся на зв'язку.
2: Дякую.
1: Зараз дізнаєтесь, коли зустрінемось і ви заберете свій виграш.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самовлення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.

0: Хмельницької Горинь обирайте свій драйв.
1: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку вода Рівне або запрости

уявляють, як ранок може бути взагалі нормальним, не те, що вже рок-н-рольним, без кави. А кава може суттєво подорожчати. Світові ціни вже зросли більш ніж на 16%. І ну, це неприємно. Не так давно, буквально ж минулого року ми переживали здорожчання кави. Зараз ось знову причина – тривалі дощі в Бразилії та загроза посухи через можливий супер Ель-Ніньо. Це та історія, яка повторюється раз на скількість там років, коли дуже посушливим буває літо.

І дуже спекотним, відповідно. Щодо нашої сьогоднішньої з вами температури, ну, на території Рівненщини я маю на увазі, 26-31 градус, мінлива хмарність і без опадів, і без поривів вітру.

Айс, вона якась дуже особлива, і кліп дуже особливий, такий чуттєвий. Там слоник зображений, він їде кудись, шукає когось. Не буду спойлерити, кому цікаво, візьмете і подивитися. І ще є таке відео, ну навряд чи воно згенероване, кажуть, що воно справжнє. І вже якесь трошки таке давніше. Слон проходить, якась там місцина, слон проходить берегом і бачить, у водойму плюхнувся чоловік. Чоловік то спеціально плюхнувся, але що робить слон? Слон біжить у цю водойму, у воду і намагається чоловіка врятувати, подає йому хобот, і от з допомогою хобота він дістає цього чоловіка на берег, на ну, ви зрозуміли, з води. І це свідчення того, що насправді вони дуже, ці слони, вони такі, ну, вони переживають за всіх навколо, навіть якщо ти людина, а не з їхнього слонячого племені, однаково він хоче, дуже вони такі емпатичні. Ці слони. А ще кажуть, що вони дуже ласуни і вміють десь собі трошки там приникати щось смачненьке, щоб потім знайти і з'їсти. Знаєте, як оця собака? Ти даєш смаколика, він теж десь його ховає, в буду там свою носить, з буди ще кудись там, і оце такі ніби як його скарб. Якщо і ви ласун і любите харчуватися смачно і якісно, зверніть увагу на Fire Sushi. Не тільки суші, а й піца, і комбо меню, різноманітні акції, звісно, знижки до дня народження. От якщо у вас сьогодні день народження, 17 липня. По-перше, вітаємо, по-друге, очевидно ж, ви будете робити якийсь обід на роботі. Дуже зручно замовити піцу, суші, ще й знижку отримати. Телефонуйте за номером 0800 300 909. Доставка працює з 10 ранку до 10 вечора. Більше деталей на сайті Fire Sushi та в інстаграмі. Реклама.

багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.

Ось візьмемо Елвіса Преслі. 50-ті роки, всі такі чемні, спокійні, консервативні. І тут виходить цей Елвіс своїм накрученим чубом, в своїх костюмах, робить своїм тілом оце чик-чик, і публіка просто шаленіє, і довго шаленіє. Ну, поки був Елвіс, доти вона шаленіла. Надзвичайно, і зараз вже ж подивіться, скільки є прихильників цього артиста. Бо він такий і зухвалий, але в той же час якийсь і чуттєвий. А візьмемо, наприклад, Ентоні Хопкінса. Маса ролей за плечима у цього актора, але найчастіше, напевно, його пам'ятають як доктора Лектора із «Мовчання ягнят» і продовження, які були потім. То доктор Лектор, тобто Ентоні Хопкінс, випустив свій не так давно, буквально тиждень тому, і він користується хорошим, гарним таким попитом на Ютубі, випустив свій перший сингл. Ентоні Хопкінс пише класичну музику, незабаром у серпні, буквально за місяць, трошечки більше, вийде вже і повністю його дебютний альбом, бо планується ще. І це музика, яка нагадує йому про його дитинство, яке пройшло в невеличкому містечку у Уельсі. А найцікавіше в цьому всьому те, що Ентоні Хопкінсу вже 88 років. І це так круто, коли тобі 88,5 років, а в тебе є мотивація, в тебе є в житті сенси, ти робиш щось, напружуєшся. Може тому і при світлому розумі залишається людина в такому вже поважному віці. І дуже багато ще чого планує. А ми пам'ятаємо, планування, воно дуже гарно впливає на наші оці когнітивні різні функції і на молодість і збереження нашого мозку.

3 добре впливає на наш організм і на мозок в тому числі. А омега-3 де є? В рибі. А риба де є? В суші. А суші де є? У фаєр-суші на Соборній 67. Не тільки суші, а й багато іншого і дуже смачного. Це

коли-небудь був кумир, то ви чи є до цього часу, чи зараз якийсь новий кумир з'явився, ви прекрасно зрозумієте фанатів Тейлор Свіфт. Було ж весілля, не так давно Тейлор Свіфт вийшла заміж за спортсмена американського футболіста, ну, гравця в американський футбол, точніше. І оце ж після весілля прийшов художник під стіни Madison Square Garden і зібрав трохи сміття. І продавав це сміття. І люди купували це сміття. І що там було? Давайте подивимося. Серед лотів були кришки від пляшок, поліцейська огороджувальна стрічка, соломинки, через які люди пили, не факт, що Тейлор Свіфт. Були пластикові різні прибори, які ми їли. Ну, трохи недопалків було. І, ну, такий один бездротовий навушник і один такий, ну, дуже вже яскравий лот. Це, пробачте, тест на овуляцію. Для чого це було робити просто на весіллі Тейлор Свіфт, невідомо, але факт залишається фактом. Загалом цей художник, який ходив біля Madison Square Garden і збирав сміття після весілля Тейлор Свіфт, а потім його продавав, він заробив 1250 доларів, так би мовити, на рівному місці. І люди лишились задоволені, бо кожен фанат хоче від свого кумира хоча б щось мати, якусь там серветку, яку він тримав 20 років назад в руці. Однаково це дуже цінно і дуже зігріває душу. То і фанати потішені, і чоловік трохи має гроші. І комунальники Нью-Йорка подякували за те, що художник трошечки зробив їхню роботу. Якщо ви думаєте, що ми зараз будемо слухати Тейлор Свіфт, то ні, бо ми будемо слухати моїх кумирів із Норвегії, це група Аха. І в цей момент я буду нам з вами бажати легкої п'ятниці, гарних спокійних вихідних і смачних моментів більше в нашому житті. Смачні моменти створюються у Fire Sushi на Соборній 67. Доставка з 10 ранку до 10 вечора за номером телефону 0800 300 909. Це була реклама і таким був сьогоднішній

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Привіт! Це Юля з «Фермобрата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Фермобрата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Фермобрата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Фермобрата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Фермобрата» на двох.

Топ-9. Fire Sushi. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі

0: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
1: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
0: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
2: Найпрестижніший будинок. Щасливо.
0: Квартира 2000, номер 128, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378, 1378,

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Обласний військовий ліцей імені Костянтина Острозького запровадив зміни, вперше відкривши набір на навчання для дівчат після 9 класу. Відтепер юні українки мріють про військову кар'єру та служіння в державі, зможуть навчатися тут на рівні з хлопцями. Для майбутніх ліцеїсток підготували комфортні умови, безкоштовне проживання у пансіоні, повноцінне п'ятиразове харчування та посилену військово-фізичну підготовку. Цей заклад уже виховує одне покоління успішних українських офіцерів, а тепер відкриває нові можливості і для дівчат. Російська авіація атакувала Суми керованими авіабомбами, завдавши значних руйнувань житловому сектору та громадській інфраструктурі міста. Внаслідок ворожих влучань серйозних пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, а також адміністративні споруди. Зокрема, в самому центрі Сум одна з будівель частково зруйнована, адже там вибухом вщент знесло дах та міжповерхове перекриття. Руйнівна хвиля також понівечила щонайменше 12 приватних домоволодінь у житлових кварталах. Наразі на місцях прильотів працюють профільні служби, які оперативно ліквідовують наслідки та з'ясовують інформацію щодо можливих постраждалих серед мешканців. Над акваторією Балтійського моря польські винищувачі успішно перехопили два російських винищувачі Су-30, а невдовзі після цього ще літак-розвідник Іл-20. Як повідомив міністр оборони Польщі, у жодному з цих випадків державного кордону та повітряного простору країни не було порушено.

0: очільник відомства переконаний, що таким чином провокаційними діями російська армія вкотре намагається випробувати на міцність та перевірити швидкість реакції польських систем протиповітряної оборони. Одразу після заяв Анкари про готовність очолити морський блок безпекових гарантій для України, Росія заблокувала імпорт низки турецьких кісточкових фруктів. Під раптові обмеження Москви потрапили персики, нектарини, абрикоси, вишня та черешня від 5 великих експортерів. Офіційним приводом для заборони Кремль назвав нібито виявлені санітарні порушення у продукції. Проте показовим є те, що це рішення було озвучено лише через кілька годин після завершення переговорів міністрів закордонних справ України та Туреччини в Києві. Таким чином Росія вкотре намагається використати торговельне ембарго як інструмент політичного тиску на Туреччину.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 26 до 31 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: переговори за те, що сталося.
1: 911.
2: Зверніть увагу на те, що сьогодні до 13-ї години не працюватимуть світлофори на перехресті князя Володимира, Міцкевича та Червонія. Це біля колишнього Джмелика, там відбуваються технічні роботи, вони триватимуть орієнтовно до 13-ї години. Відповідно, сьогодні до 13-ї години не працюватимуть світлофори на перехресті князя Володимира, Міцкевича та вулиці Червонія.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
2: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
5: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
5: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський» – ваше літо наповну.
6: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671

0: Поттер у мене спокійний і незалежний інтелектуал. Зараз самі переконаєтеся.
1: Ви знали, що вибір домашньої тварини відображає психологічні особливості її власника? Власники собак часто відповідальні екстраверти, які дуже впевнені у собі. А власників котів називають інтелектуалами та інтровертами, які цінують незалежність і спокій. Власники кроликів – це емоційні романтики, а рибок – педантичні та творчі особистості, які ведуть розмірений спосіб життя. Гризунів обирають спокійні та економні натури, які цінують затишок. А власники птахів – це комунікабельні люди з творчим підходом до життя. А все необхідне для своїх котиків, песиків, рибок та інших улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Хеппі Стріт! Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал

0: слів. Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Суміш Карлова, РБ, 12, 20, 80, 40, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80,
1: 80, 80, 80, 80, 80.
0: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Через стрімке зростання кількості аварій за участю громадського транспорту в області суттєво посилюють контроль за пасажирськими перевізниками. Від початку року з вини водіїв маршрутних таксі в регіоні сталося 27 ДТП із потерпілими, що на 17% перевищує показники аналогічного періоду торік. Загалом дорожня статистика області фіксує тривожні цифри, адже з січня на автошляхах Рівно, що не сталося вже понад 1700 дорожньо-транспортних пригод. На жаль, унаслідок цих інцидентів 343 людини дістали травми різного ступеня тяжкості, а ще 42 особи загинули. Рівненський окружний адмінсуд зобов'язав Здолбунівську міськраду встановити прибережні захисні смуги для 4 водойм. Відповідні відомості про межі цих зон мають обов'язково внести до Державного земельного кадастру. Позов проти мерії подала Держекоінспекція Поліського округу після перевірок у 24-25 роках. Місцева влада тривалий час ігнорувала вимоги екологів та не розробляла необхідні проєкти землеустрою в Новосілках та Здолбунові. Тепер суд змусив посадовців виконати свої прямі обов'язки з охорони водних біоресурсів. За 12 днів спецоперації «Молочко» сили безпілотних систем України уразили 159 суден російського тіньового флоту. І лише за сьогодні, тобто 17 липня, під удари наших дронів потрапили ще 12 ворожих плавзасобів, зокрема танкери та суховантажі. Командувач підрозділу Роберт Броуді Мадяр пояснив, що атаки здійснюють максимально ювелірно. Військові виводять судна з ладу так, щоб запобігти руйнуванню корпусів та не допустити розливу нафтопродуктів у море. Українські військові вперше в історії візьмуть участь у військовому параді до Дня Бельгії, який відбудеться 21 липня. Як повідомляє бельгійське медіа, VRT у святковій колонії в Брюсселі

0: 23 українські захисники. Водночас візит президента Володимира Зеленського на цю подію не передбачений. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен наголосив, що щиро пишається участю наших воїнів та закликав Україну ніколи не здаватися. Цей захід стане вже другим подібним тріумфом для військових України за короткий час, адже 14 липня вони крокували на параді до дня взяття Бастилії у Франції під супровід літаків з українськими пілотами за штурвалами.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення про фасад. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний, східний, 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 26 до 31 градуса.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад. Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: Реклама 097

0: Автофан.
1: Найдовшу автомобільну подорож здійснило подружжя швейцарців Шмід. Вони вирушили в дорогу на автомобілі Toyota Land Cruiser ще у 1984 році. До 2017-го, коли було зафіксоване їхнє досягнення, пробіг авто перевищив 741 тисячу кілометрів і 186 країн світу. За десятиліття мандрів автомобіль неодноразово ремонтували, але це все той же Land Cruiser, на якому подорож розпочалася. Цікаво, що рекордсмени не намагалися

0: готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому.
3: Привіт, це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох.

0: чую цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033. Реклама 097-607.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині проживає понад 260 тисяч дітей. За перше півріччя цього року 339 із них взяли на облік як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах. Як інформують у Рівненській ОДА, водночас у 6 громадах досі немає фахівців із соціальної роботи. А ще в 10 не обліковано жодної дитини цієї категорії. Наразі над цим будуть працювати відповідні спецслужби. Президент України Володимир Зеленський після чергової масовної атаки закликав міжнародних партнерів прискорити виконання домовленостей щодо оборонної підтримки України. За його словами, кожен пакет допомоги – це не просто політичне рішення, а засоби, які щодня рятують життя українців. У ніч на 17 липня Росія випустила по Україні понад 130 ударних дронів та 8 ракет. Внаслідок атак загинули та постраждали мирні жителі в Одеській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровських областях. Іспанія спрямила 570 мільйонів євро на відновлення України та реалізацію спільних інвестиційних проєктів, про що повідомило Міністерство економіки. Зокрема, значна частина цієї суми, а саме 250 мільйонів євро, буде виділена на фінансове страхування ризиків для іспанського бізнесу, який готовий зайти на український ринок. Угорщина розпочала офіційну перевірку діяльності колишнього міністра закордонних справ Петера Сіятро через його можливі зв'язки з Росією. Прем'єр-міністр підтвердив, що слідчі дії вже тривають, однак деталі поки не розголошують через наявність засекречених матеріалів. Протягом багатьох років колишній міністр закордонних справ був одним із головних провідників проросійської політики уряду Віктора Орбана. На посаді глави МЗС він виступав проти військової допомоги Україні та критикував санкції ЄС проти Росії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 26 до 31 градуса тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.

але спека ще та, плюс 30 градусів показує термометр на вулиці, і така спека буде тривати протягом дня. Ми пам'ятаємо, що саме по обіді сонце найвище і найбільш припікає, тому не забуваємо про SPF, який продовжує життя, і не забуваємо про водний баланс. На годиннику 12:02, і у нас офіційно розпочалась сієста на Сфера FM.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
4: Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
7: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або запрос.

Жить або подай, віддай мені своє серце, співає Руслана. А я пригадала історію, коли завжди, знаєте, говориш до людини, яка має якусь своєрідну специфічну професію, вона завжди каже: слухай, подай мені оте, воно отут там лежить, і люди йдуть і подають, бо вони знають, що людині треба. Я завжди дивувалася, як так можна розуміти, допоки якось не приїхала додому, і в мене брат з батьком щось робили там в гаражі, і вони такі до одного: Сань, подай мені оте, він подає, подай мені, ну, забери оте. Я не розумію, це якийсь такий, знаєте, як то кажуть, ментальний зв'язок, а щоб знати, що придбати додому і не вгадувати на пальцях, що саме треба, ви можете завітати у магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і у них представлений широкий вибір техніки для дому, для ремонту, для саду, для усього на світі і від різних світових брендів. Хлопці допоможуть, підкажуть і скажуть, що краще обрати, для якої мети, і можуть провести порівняння різних, там, наприклад, виробників. Місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, магазин «Гуркіт», і ще й у липні гарантована знижка мінус 7% кожному покупцю.

0: Фіцпатрік, а господар у мене спокійний і незалежний інтелектуал. Зараз самі переконаєтеся.
1: Ви знали, що вибір домашньої тварини відображає психологічні особливості її власника? Власники собак часто відповідальні екстраверти, які дуже впевнені у собі. А власників котів називають інтелектуалами та інтровертами, які цінують незалежність і спокій. Власники кроликів – це емоційні романтики, а рибок – педантичні та творчі особистості, які ведуть розмірений спосіб життя. Гризунів обирають спокійні та економні натури, які цінують затишок. А власники птахів – це комунікабельні люди з творчим підходом до життя. А все необхідне для своїх котиків, песиків, рибок та інших улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: наступна штука. Якщо часто не повернути сусіду інструмент, який ти позичив десь минулого року, а він про нього згадав сьогодні, тому що вирішив покосити газон, ну, знаєте, так собі неприємна ситуація. І щоб такого уникнути, ви можете собі також придбати інструмент для дому, саду або ж будинку, ремонту для будь-яких потреб у магазині «Гурки», адже у них зараз діють дуже приємні знижки, мінус 7% на увесь асортимент. Крім того, в них великий вибір техніки від брендів «Makita», Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo, а також є дуже класний бренд «Emptop». Щоб сусід заздрив, заходьте в магазин «Гурки» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.
1: Сфера FM.

0: пісня, вона в мене асоціюється з фільмом «40 відтінків сірого». І колись головний герой купив там авіакомпанію, чисто так, знаєте, заїхав в магазин, вирішив купити авіакомпанію. Ну, таких грошей, звісно ж, не усіх вони є, але придбати щось корисне для дому, саду або професійної роботи можна дуже легко з магазином «Гурки», адже у них представлена техніка для ремонту, саду, дому від усіх світових брендів. Крім того, за дуже приємною ціною, мінус 7% у липні для кожного покупця. І це була реклама.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Привіт! Це Юля з ферми «Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма «Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма «Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма «Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма «Брата» на двох

Олексіка Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі з

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян, обласний центр Сорбокрові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої, другої та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. У Рівному встановили систему аерації на мосту через річку Устя. Мова йде про пішохідний міст до гідропарку. Аераційна система покращує якість води, висичуючи її киснем. Нещодавно така система запрацювала і в самому Рівненському гідропарку. Росія вдарила дронами по порту Миколаєва. Пошкоджено 3 цивільні судна під іноземними прапорами. Двоє громадян України, які перебували на борту одного з них, загинули. Також РФ від ранку атакує об'єкт газовидобутку на Харківщині. У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. Співробітники перебувають в укриттях, ніхто з них не постраждав. Окупанти отримали наказ посилити атаки дронами по цивільних авто та АЗС у прифронтових зонах. Виконувати накази доручили Центру перспективних безпілотних систем «Рубікон», а також зовнішнім пілотам лінійних підрозділів армії РФ. Для пошуку та ураження цілей окупанти планують застосовувати безпілотники типу «Молнія», «Ланцет», «Герань» та «Гербера».
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 26, плюс 31.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: кожен з чогось починається, і кожен шлях нового життя, він починається просто з першого кроку. А міцна оселя і хороший ремонт починається з першого забитого цвяха або ж закрученого шурупа в нинішніх тенденціях. І щоб усі ідеї з голови втілись у реальність, були створені із любов'ю і затишком, є інструмент, який може вам полегшити життя, зокрема бренд МТОП. Адже це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». Техніка МТОП – це насправді про якість, практичність і дуже вигідні ціни. А тим паче, у липні мінус 7% гарантовано для кожного покупця на увесь асортимент магазину «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Мінськавича, 11. І це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

Сієст офіційно розпочалась смачного, у кого тільки починається за півгодини. Наперед заздалегідь бажаю смачного. І от дивлюсь ще й на відео про те, що у Тесли в Рівному, значно, оце студентський, відвалилось колесо. А якби під рукою були правильні інструменти, які могли швидко це полагодити, цього би, ну, не так би, знаєте, по часу було б затратно. Тому що, от, зокрема, в магазині Гуркіт представлений електро- та акумуляторний інструмент, який працює будь-де без підключення до розетки. Замінили акумулятор, зарядили його, взяли з собою в дорогу, і у вас завжди під рукою є те, що може допомогти при ремонті, при якихось таких випадках екстрених, коли треба щось дуже швиденько полагодити. Магазин Гуркіт знаходиться, якщо що, за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і у них є, крім такого інструменту, техніка для дому та саду і також професійної роботи. А в липні кожному покупцю гарантована знижка -7%. Це була реклама.

0: історії за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв. На вулиці Княгині Ольги ускладнений дорожній рух через дорожні роботи. Тому за можливістю минайте цю ділянку. Ще раз повторюю про те, що на Княгині Ольги ускладнений рух транспорту через проведення дорожніх робіт. Будьте уважні.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.

0: просто від цього голосу. Це настільки не те, щоб навіть, я би сказала, сексуально, це настільки звучить по-мужньому і сильно, і ти просто розчиняєшся. Так само, як і коли ти бачиш класний інструмент, перед яким просто стояти не можеш, бо знаєш, що він зараз на знижці до уваги мінус 7%. І крім того, дуже класна і вигідна ціна, і приємно зробити хочеться тому, хто от допомагає полегшити життя чоловікові, неважливо, навіть подрузі, знаєте, подарувати, наприклад, газонокосарку, аби вона прибирала власне подвір'я, це дуже класна інвестиція, тому що вона потім може вам її позичити. І цей весь асортимент ви можете переглянути у магазині «Горкіт» за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. У них зараз знижка, ще раз, 2 тижні лишилось до кінця липня, мінус 7%. Для кожного покупця хлопці допоможуть підібрати те, що дійсно вам потрібно. І це була реклама.
1: Сфера FM.

0: не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому.
3: Привіт, це Юля з ферми Брата, і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках ферми Брата на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток ферми Брата і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво ферми Брата зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику ферми Брата на дворі.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS.Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».

завжди кудись біжимо, не встигаємо за чимось і просто забуваємо якісь банальні речі, які ми не можемо зробити. І тут є один варіант, просто зупинитися, оглянутися навколо і зрозуміти, що ну життя від тебе не втічає, так чи інакше. Воно просто лишиться з тобою, так чи інакше, і тобі доведеться зібрати себе докупи і потрошечки оглянутись і подивитись ну, під іншим кутом на світ, побачити барви, яких ти раніше не бачив. А часто психологи стверджують, що ну не необхідно прям дуже сильно виїжджати десь за місто на природу і робити якісь такі рутинні звичайні речі. Здається, миття посуду ненавидимо, а коли миємо посуд, наш мозок автоматично відключається, ми ні про що не думаємо. Або навпаки, коли ми розвішуємо білизну, ми боже, опять, ну куча її, вона волога, не хочу це робити. А коли ти це робиш, ти забуваєш про якісь такі негативні думки, кейси, і ти просто розчиняєшся, ти робиш рутинну роботу, і от ти відпочив. Це не в напряг. Це дійсно так і працює. А щоб ще полегшити собі в цьому життя, то можете завітати в магазин «Гуркіт» за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, адже в них великий вибір техніки для ремонту, саду, дому та професійної роботи. І це була

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даніл Рудюк. Рівненщина отримає сучасний центр судово-медичної експертизи. МОЗ вже включило проєкт будівництва нового модульного моргу до переліку об'єктів, що фінансуватимуться коштом держави. На його реалізацію передбачено понад 90 мільйонів гривень. Завершити будівництво планують до кінця року. На Рівненщині підприємство незаконно заволоділо державним майном. 60-річний засновник компанії доручив директорці подати заяву на оформлення часткової власності на об'єкт нерухомості. Державний реєстратор однієї з громад вніс відповідні зміни до Держреєстру. В результаті підприємство незаконно отримало підвальне приміщення, яке перебуває у власності МОН. Таким чином фігуранти заволоділи державним майном на суму майже 12 мільйонів гривень. Зловмисникам повідомили про підозри. Евакуація з фронтової Костянтинівки на Донеччині стала неможливою. Російські дрони постійно атакують будь-який транспорт. Безпілотники б'ють фактично беззупинно, зокрема і по цивільних автомобілях. Залишити місто наразі можливо лише пішки. У Польщі різко зросла кількість нападів на українців через ксенофобію. Цього року 180 громадян України звернулися до польських поліцейських із відповідними скаргами та заявами. Це на 30% більше, ніж минулого року. До кінця 2026-го кількість звернень може зрости вдвічі, що стане найвищим показником за останні роки.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 27, плюс 32.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Раніше я постійно чула...
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2020 року.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
0: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
8: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або запрости.

0: Автофан.
1: Найдовшу автомобільну подорож здійснило подружжя швейцарців Шмід. Вони вирушили в дорогу на автомобілі Toyota Land Cruiser ще у 1984 році. До 2017-го, коли було зафіксоване їхнє досягнення, пробіг авто перевищив 741 тисячу кілометрів і 186 країн світу. За десятиліття мандрів автомобіль неодноразово ремонтували, але це все той же Land Cruiser, на якому подорож розпочалася. Цікаво, що рекордсмени не намагалися встановити рекорд заради рекорду. Вони просто любили подорожувати і поступово перетворили своє захоплення на найдовшу автомобільну подорож у світі.
0: Автофан.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Родюк. У Рівному зафіксували випадок домашнього насильства. Прибувши на місце події, інспектори встановили, що чоловік бив та словесно ображав свою співмешканку. Навіть після приїзду поліцейських він не припинив своїх дій, тому правоохоронці були змушені застосувати фізичну силу та кайданки. На чоловіка склали протокол, винесли заборонний припис строком на 10 діб та здійснили адміністративне затримання. На Рівненщині за півроку сталося понад 1700 ДТП. Внаслідок аварії 343 людини травмувалися, ще 42 загинули. Найчастіше причинами автопригод ставали перевищення швидкості, порушення дистанції та правил проїзду перехресть. Також правоохоронці зафіксували 166 ДТП за участю нетверезих водіїв. СБУ знищила російський бомбардувальник Ту-95 на аеродромі Енгельс. Далекобійні безпілотники подолали близько 800 кілометрів до цілі. За передніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень. У нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні. Екс-голова МВС Ігор Клименко стане секретарем РНБО, повідомив президент Володимир Зеленський. Відповідний указ вже готується. Наразі секретарем РНБО є Рустем Умєров. Яку посаду він обійматиме в подальшому, поки що невідомо.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 27, плюс 32.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Реклама 097 645 66.

0: Подер у мене спокійний і незалежний інтелектуал. Зараз самі переконаєтеся.
1: Ви знали, що вибір домашньої тварини відображає психологічні особливості її власника? Власники собак часто відповідальні екстраверти, які дуже впевнені у собі. А власників котів називають інтелектуалами та інтровертами, які цінують незалежність і спокій. Власники кроликів – це емоційні романтики, а рибок – педантичні та творчі особистості, які ведуть розмірений спосіб життя. Гризунів обирають спокійні та економні натури, які цінують затишок. А власники птахів – це комунікабельні люди з творчим підходом до життя. А все необхідне для своїх котиків, песиків, рибок та інших улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Привіт, це Юля з ферми брата, і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках ферми брата на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток ферми брата і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво ферми брата зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику ферма брата на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від ферма брата. Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон! Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
5: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два Вовки» –
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись,

Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі з

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Даниїл Родюк. У Рівненському гідропарку будують майданчик для вигулу собак. Наразі на об'єкті вже встановили огорожу, підготували основу та частково прокрали пішохідні доріжки. Попереду монтаж обладнання та завершення благоустрою території. Як розповів виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян, на реалізацію проєкту спрямували понад 4 мільйони гривень.
3: Він буде надсучасним самим обладнанням, і я думаю, що для кожних вид тварин можна буде проводити повністю там свої якісь дозвілля чи вигулі, просто вигул.
2: Завершити роботи підрядних має до кінця місяця. Подібні майданчики вже працюють у мікрорайонах Північний та Ювілейний і користуються попитом серед власників собак. У Рівному встановили пам'ятний знак Олені Тетелізі. Пам'ятник відкрили до 150-річчя від дня її народження на місці будинку родини Мучинських, де весни 1941 року проживала письменниця. Особливістю пам'ятного знака став QR-код, розміщений на меморіальному камені. Після його сканування користувачі потрапляють на спеціально створений розділ сайту обласної бібліотеки, присвячений Олені Тетелізі. В застосунку «Армія Плюс» з'явився офіційний військово-обліковий документ. Його можна використовувати в військовій частині, на КПП та блокпостах під час взаємодії з ТЦК, ФСП та поліцією та в державних установах і організаціях. Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Він стане всім доступним поступово. ЄС запровадив нові санкції проти Росії за масовані удари по Києву 1 та 5 липня. Під обмеження потрапили 5 компаній з групи ABS Electro, які займаються розробкою та виробництвом компонентів для російських БПЛА. Ці підприємства створюють системи, що підвищують стійкість ворожих дронів до РЕБ. Також санкції запровадили проти голови ради директорів групи ABS Electro.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 27, плюс 32.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
5: Бронюйте місця вже.
6: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
5: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
6: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
7: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
6: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
7: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».

Багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 20.

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Зумість каклома РБ 12-540-78-48-28 від 20-0-8-24.
1: Happy Street! Street!
0: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS.Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
3: Реклама. 090.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. Долинський ГЗС може знову здорожчати пальне. За прогнозами експертів, вже з наступного тижня бензин і дизель додадуть в ціні близько 10 гривень. Як розповів координатор мережі ГЗС у Рівному Віталій Першохуба, передумови для цього вже є.
3: Гуртові ціни на дизель і бензин лежали в межах там 60, хай буде 63-65 гривень за літр. Але от коли оці останні відбулися удари, то з минулого тижня, за весь минулий тиждень, ціна зросла з цих показників, що ми говоримо, 63-65, до цього понеділка дійшла аж до 70-73.
2: Основна причина здорожчання – нестабільна ситуація на Близькому Сході, яка впливає на світовий ринок нафтопродуктів. Додатковий чинник – сезонне зростання попиту. Однак фахівці прогнозують, що ціни зростатимуть не різко, а поступово протягом найближчих кількох тижнів. Ще понад 60 родин захисників і захисниць з Рівненщини зможуть придбати власне житло. Завдяки субвенції, яка надійшла в область у червні, ветерани з інвалідністю першої та другої груп та родини загиблих військових отримують кошти на придбання квартир. Сьогодні начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль вручив 29 відповідних сертифікатів. З 2020 року вже 174 родини ветеранів з Рівненщини скористалися цією державною підтримкою. У Києві та низці інших українських міст люди знову вийшли на протести. Вони висловлюють підтримку екс-міністру оборони Федорову, вимагають відставки головкома Сиського та закликають відновити роботу Верховної Ради, яка пішла на перерву до 18 серпня. Попередньо акції відбудуться і сьогодні ввечері. У Сенаті США зібрали голоси для ухвалення санкцій проти Росії. Оновлений документ підтримують щонайменше 61 сенатор. Законопроєкт передбачає надання Дональду Трампу повноважень накладати 100% мита на 5 найбільших покупців російської нафти та газу, зокрема на Китай та Індію. Документ також спрямований проти російського тіньового флоту.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 27, плюс 32.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
4: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
6: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
5: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
6: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: Горинський. Ваше літо наповно.
7: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
8: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
7: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
8: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
11: Здорова родина!
12: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама 097

0: Автофан.
1: Найдовшу автомобільну подорож здійснило подружжя швейцарців Шмід. Вони вирушили в дорогу на автомобілі Toyota Land Cruiser ще у 1984 році. До 2017-го, коли було зафіксоване їхнє досягнення, пробіг авто перевищив 741 тисячу кілометрів і 186 країн світу. За десятиліття мандрів автомобіль

0: не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії:
1: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому».
4: 097-30-29-600.
5: Найпрестижніший будинок «На Щасливому».
6: Класний випадок дітей. Центрика номер 8-2-271-13-278-15-2025.
7: Реклама. 097 640

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Родюк. У Рівному встановили 24 плетети захисників України. На Майдані Незалежності сьогодні з'явилися ще 8 трикутних конструкцій із портретами полеглих героїв. Роботи виконали за кошти міського бюджету в межах програми «Рівне місто героїв». У Березному ліквідували пожежу в господарській будівлі. Займання сталося в одному з приватних господарств. Вогнеборці оперативно загасили пожежу та не допустили поширення вогню на сусідні споруди. Вогонь знищив покриття господарської будівлі. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Уряд призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС. Ними стали Євгеній Хмара та Андрій Сибіга відповідно. Також змінюється структура міністерств після рішень парламенту. Відтепер відновлюється Мінагрополітики, а також створюється окреме міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. Уряд розмежував напрями економіки і довкілля та відновлення, а також інфраструктури і транспорту. Вже цієї неділі відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу. У вирішальному матчі зустрінуться Іспанія та Аргентина. Для чинних володарів трофею це другий фінал поспіль та сьомий загалом. Для іспанців другий в історії та перший з 2010 року. Відбудеться фінальний матч на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Початок о 22:00. Перед цим за бронзові медалі поборються Франція та Англія. Ця гра також пройде в неділю о півночі в Майамі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день плюс 27, плюс 32.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
6: Сфера ФМ.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: Горинський. Ваше літо наповно.
5: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: господар у мене. Спокійний і незалежний інтелектуал. Зараз самі переконаєтеся.
1: Ви знали, що вибір домашньої тварини відображає психологічні особливості її власника? Власники собак часто відповідальні екстраверти, які дуже впевнені у собі. А власників котів називають інтелектуалами та інтровертами, які цінують незалежність і спокій. Власники кроликів – це емоційні романтики, а рибок – педантичні та творчі особистості, які ведуть розмірений спосіб життя. Гризунів обирають спокійні та економні натури, які цінують затишок. А власники птахів – це комунікабельні люди з творчим підходом до життя. А все необхідне для своїх котиків, песиків, рибок та інших улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Every time I close my eyes, I feel like I could disappear.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».

0: дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 27, плюс 32.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама. Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.
1: Сфера

0: Автофан.
1: Найдовшу автомобільну подорож здійснило подружжя швейцарців Шмід. Вони вирушили в дорогу на автомобілі Toyota Land Cruiser ще у 1984 році. До 2017-го, коли було зафіксоване їхнє досягнення, пробіг авто перевищив 741 тисячу кілометрів і 186 країн світу. За десятиліття мандрів автомобілів

0: ради рекорду. Вони просто любили подорожувати і поступово перетворили своє захоплення на найдовшу автомобільну подорож у світі.
1: Автофан.
2: Так звучить Гамбург.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферми Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферми Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферми Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
2: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 27, плюс 32.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 27, плюс 32.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама. Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 27, плюс 32.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
2: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів кіно

0: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 27, плюс 32.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: розмова на Сфера ФМ.
1: Мої вітання усім нашим глядачам. Це програма «Рівне культурне», у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо з вами говорити про розвиток креативних індустрій, про крос-секторальну співпрацю між різними видами мистецтва. І сьогодні я з радістю представляю нашу гостю. Це Олена Медведєва, арт-кураторка проєкту «Виший мені серденько», письменниця і водночас засновниця простору «Вишиті книги». Вітаю вас, пані Олена.
2: Добрий день.
1: Отож, сьогодні ви до нас прийшли з гарними новинами. Поруч у нас є нові полотна, і зазвичай рівняни не знають, що ж там Олена Медведєва задумала і що вона вишиває, яку чергову книгу. Але сьогодні ви відкрито про це говорите, тому що ви її не сама вишиваєте, а з ким, розповідаєте.
2: Так. Ну, наш проєкт «Виший мені серденько», який здійснюється за підтримки Українського культурного фонду, стартував досить гарно, адже ми з дітками вже написали казку, яка так і називається «Виший мені серденько». Цікаво, що ніхто не знав цього сюжету. Ми зібралися з дівчатками, з хлопчиками, вони фантазували, я на диктофон записувала їхні історії. Звісно, що я запитаннями скеровувала весь цей процес. В результаті в нас прагматична, романтична, бізнесова, життєва казка з щасливим кінцем, яка говорить про реалії сьогодення. Вона говорить про те, що людям властиво зустрічати

0: продовжили це спілкування поза тим, як закінчилася війна, як Україна здобула перемогу, уже є на цих полотнах, які я вам сьогодні принесла.
1: Отож, можна я одразу візьму одне в руки. Отож, ось так це все виглядає, кольорове.
0: Сторінка не схожа одна на одну.
1: Так, я бачу, що вони всі різні. Оленочко, розкажіть, хто саме є ці діти, учасники проєкту? Хто вони?
0: Написали казку і вишивають казку діти з родин військовослужбовців. А ось на таких самих білих полотнах молодь з інвалідністю пише ілюстрації. Тому наша книга буде вручну вишивана, вручну зроблені ілюстрації і шита також вручну. Всі поліграфічні роботи будуть також виконані вручну.
1: Отож, казка, я так розумію, називається так само, як і проєкт.
0: Так, вишивана серденько.
1: Ну, я не можу не запитати, тому що я бачила, як відбувається цей процес. От вам, як письменниці, якби вас хтось так наштовхував писати, створювати свої книги, було би легше чи ні?
0: Думаю, що легше, так. Якщо в такому віці розпочинати писати власні історії і з метою друкувати власні книги, то так. Коли поруч творча менторка чи творчий ментор, який скерує і скаже, супер, тут класно, а тут попрацюй над діалогами, а тут, ну просто, а який же ж зовнішній вигляд цієї людини? Звісно, що це облегшує процес.
1: Коли є поруч професіонал, так, який знає, так, як це краще зробити.
0: Але робити це делікатно, з повагою, з конструктивною критикою, якщо вона доцільна.
1: Це діти якого віку писали казочку?
0: Ну, в нас є, звісно, і Любомир. Йому, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5, певно, рочків. Ні, 3. Від 3 до 4.
1: Легкі,
0: так, бо я згадувала, як він на пальчиках показував. Ось. І є дітки 10, 11, 12 років. Так. Та навіть і пані Юлія, студентка факультету архітектури, вона також вишиває. Вона привела свого братика, але потім захопилася вишивкою, що навіть минулого заняття взяла це полотно додому, щоб вдома продовжувати вишити.
1: А коли вже рівняни зможуть побачити цю нову вишиту книгу?
0: Сподіваюся, що наш колектив зможе презентувати у вересні.
1: Що ще очікується в рамках цього проєкту? Ви сказали про те, що молодь з інвалідністю також долучається, малюють ілюстрації. Хто їм допомагати в цьому процесі?
0: Курує цей процес Ольга Теренчук, яка має власну арт-студію безбар'єрну. Також в нашій команді є художниця Наталка Серветник і режисерка Руслана Броновицька. Вони працюють з дітьми над створенням фетрової анімації. Скажімо, в Рівному вже є досвід виготовлення пластилінової анімації, бурштинової, пісочної, графічної, які є
1: сніговисної,
0: акварельної і снігової. А от цьогоріч зможе побачити світ фетрова анімація, яка так і буде називатися «Виший мені серденько» за участю дітей з родин військовослужбовців. Фотографує, фіксує всі ці моменти Олександр Майструк, фотомитець з інвалідністю, і також його фотороботи будуть представлені у вересні в нашому місті. От.
1: Пані Оленочко, наскільки важливим є підтримка саме від Українського культурного фонду таких соціальних ініціатив?
0: Ну, це мега важлива підтримка, тому що навіть закупити полотна, нитки, фетр, і причому якісні матеріали, якісні фарби, це важливо. Будь-який майстер, який працює, він розуміє, що важливі якісні інструменти і якісні матеріали. І тим більше, що ми працюємо з дітьми, тут все повинно бути.

0: І це як правда. Вони впливають згодом, тому що є якісь там такі короткострокові результати, коли вишили книгу, презентували її. Але завжди донори цікавляться про довгострокові. Тож як це впливає на учасників проєкту і взагалі на рівнян?
1: А ви знаєте, ми помітили, от працюючи з дітьми, саме вишиваючи, що це арт-терапія, це вишивкотерапія. Тому що дитина зосереджується на полотні, на ниточках, на сюжеті. На виборі кольору. Не всі ж вишивають, скажімо, чорним кольором, дехто зеленим. Кольоротерапія також працює тут. І як приємно, коли закінчуються 2 години нашого заняття, а ніхто не хоче розходитися. Тому що вплив арт-терапії – заспокоєння. Дитина переключається. Все-таки кожна дитина, дівчинка, хлопчик переживають стрес. Вони потребують підтримки. Вони приходять до дорослих, які їх можуть і обійняти, і зрозуміти, і підтримати, і вислухати, що дуже важливо. А також до нашої роботи долучаються їхні матусі, їхні бабусі, їхні сестрички. І вони не лише на заняттях вишивають, вони беруть додому ці полотна, ці сторіночки, щоб вдома продовжувати. Тому що арт-терапія – це такий потужний інструмент для ментального відновлення людини.
0: Я хочу зачитати, от в мене є тут одна сторіночка. Згодом вони поїхали на море. Надвечір хвилі тихо шепотіли якусь свою морську мелодію. Денис став на одне коліно і освідчився в коханні. А що було далі? Приходьте на презентацію проєкту. Отож, Олена, окрім того, що проєкт завжди такий наповнений різноманітними активностями і мистецькими, і творчими, і буде ще і анімація, і фотовиставка Олександра Майструка, і презентація самої книги, і презентація художніх робіт до цієї книги «Молоді з інвалідністю». Цю книгу, наскільки я знаю, можна буде ще й отримати в руки. Що так, це буде? Розкажіть.
1: Це продовження долі цієї книги. Вона буде розтиражована. Кожна сторінка відсканована, що вишивана, що ілюстрована. Технічний редактор попрацює над цими роботами, вона буде зверстана і, звісно, що віддрукована. Тобто факсимільне видання, таке факсиміле вишиваного серденька кожна дитина зможе отримати, занести додому, подарувати своїм рідним, близьким, занести навіть свою шкільну бібліотеку і показати: ось, дивіться, це моє літо, це моє вишиване серденько, а ось тут моя фраза вишита, а ось тут бачите, що кожна мотанка дарувала людям добро, а ось тут засвітилися ліхтарі, вони також жовтими ниточками вишивані. Тому прекрасний такий, як на мене, подарунок зможе отримати кожна учасниця і кожен учасник проєкту.
0: Отож, ми вже чекаємо в передчутті того, що це буде. Будемо дивитися анімацію, гортати книгу, її таку неймовірну, насичену і кольорову. Оленочка, я не можу також не запитати, як взагалі працює простір креативних індустрій, тому що вже невдовзі, восени, буде перша річниця. Що за цей рік ви помітили? Так, як відбуваються ось ці процеси? Чи все вдається сьогодні робити, особливо в умовах війни?
1: Ви знаєте, дякувати Богові так, все вдається робити, тому що ми не ставимо собі якісь захмарні плани, ми працюємо з реальними людьми, ми працюємо з реальними потребами, і ми в контакті з сучасним українським декоративно-ужитковим мистецтвом, і не лише з цим, тому що в нас проходять арт-студії гарні люди, ми зустрічаємося з людьми, спілкуємося з ними, організовуємо бліц-інтерв'ю, організовуємо розлоги інтерв'ю. Ми вишиваємо з жінками. В нас навіть є мистецька спільнота «Рівне вишиває». Причому вона самоорганізувалася. Це надзвичайно приємно. Приємно, що цей арт-простір створений за сприяння Рівненської міської ради. І досі ми маємо цю підтримку від нашої Рівненської міської ради. Працює щодня. В нас є і вечорові зустрічі, в нас є і ранкові зустрічі. Проводяться екскурсії. Демонструються нові артбуки, демонструються фільми. В нас є тематичні екскурсії, присвячені чи то Шевченковим

0: в контакті з сьогоденням. Чи є труднощі? Я би не сказала, що як такі труднощі є, адже фактично всі умови для гарної активної роботи в нас є. Люди відгукуються, бо в людей, знову ж таки, є потреба в арт-терапії, в вишивкотерапії, взагалі в дотику до мистецтва. Тому ось так.
1: Ви сказали про те, що утворилася така спільнота
0: «Рівне
1: вишиває». Я дивилася в соцмережах, і мене зацікавили прям окремі роботи, тому що там бачила таку скатертину, вишита вирізуванням. Що
0: там ткана такі, поруч була також.
1: Так. Є такі унікальні вишивки, які, можливо, десь навіть і не зовсім притаманні для нашого регіону. Як люди підтримують?

0: шити, все, що вишивалося, ткалося мамами, бабусями, прабабусями. І так приємно, що вони, ви знаєте, такі сакральні речі приносять, щоб показати, ну, щоб ми могли подивитися, а як ж працювали наші матусі, наші бабусі, тому що це ж не просто вишивка на полотні, воно ткане, це ж те полотно спочатку виросло, вона ж виростила.
1: Це їх самі виростили,
0: зібрали, потім ткалося це полотно, потім фарбувалися ті ниточки, а потім з нуля створювався орнамент. І я вражаюся геніальності наших жінок, адже вони, не маючи художньої освіти, не розуміючи якихось елементів композиційної грамотності, створювали з нуля геніальні візерунки.
1: Ну і, звісно, окрім роботи креативного простору, ви ще встигаєте писати книги.
0: Писати і вишивати.
1: Я завжди жартую, що не всі люди встигають, ну, просто почитати книги, а Олена Медведєва їх вишиває ще. Розкажіть, що сьогодні, над чим працюєте, коли рівняни і яку книгу зможуть побачити, і хто допомагає її видати?
0: Крамниця часу, друге доповнене видання. Зовсім скоро побачить світ. Теж планую, що це буде восени. За підтримки міста, тому що існує програма, яка підтримує місцевих авторів. І ілюстрації Анни Шабалової увійдуть до цієї книги. Це величезна повість, яка говорить про те, що в світі існує крамниця, де продається незвичайний крам, а саме час. Найрізноманітніший час. І ви можете придбати його стільки, скільки ви хочете. Але тут проблема. Існує минуле, існує майбутнє. А сьогодення чомусь не купується. В чому ж ця проблема? Хлопчик Гриз, його подруга Тівелія, вони досліджують це питання, працюють над формулою створення щасливого часу. І десь там, на північному полюсі, існує фабрика часу. От саме там, на фабриці часу, виготовляються ті часи. Це детективна історія, тому що є особа, яка створила швидкоплин, і люди почали купувати цей швидкоплин, не насолоджуючись сьогоденням. Вона хоче викрасти весь час. Там є крижані злодії, там є жінка, яка вивчає час місяця, місяцеходка. Ну, словом, історія про те, що час – це

0: Свій день.
1: Ну, це дуже цікаво. Я вже хочу почитати цю книжку і потримати в руках. Коли рівняни зможуть її прийти на презентацію книги, ну, я так розумію, буде.
0: Я сподіваюся, восени. Я сподіваюся, що восени в Рівному це відбудеться, адже до грудня, до Дня Святого Миколая ми зазвичай готуємо наші книги, адже саме тоді вони користуються попитом, їх купують, кладуть під подушечки, щоб діти могли прокидатися і читати ось такі історії.
1: Я також дивлюся, як ви працюєте, Олен, і бачу, що часто приїжджають гості з інших міст, і вони цікавляться і простором, і тим, що ви робите, як відбувається цей процес, і як і рівняни, і гості нашого міста можуть вас знайти.
0: Вчора буквально дві жінки приїхали з Луцька, захотіли побачити експозицію вишиваної книги, це приємно. Багато, з багатьох міст, з багатьох сіл приїжджають, і навіть з-за кордону також є гості. Як це відбувається? Зазвичай просто приходять на екскурсію. Або, якщо це така екскурсія, коли приїздить група, то люди телефонують, ми домовляємося про день, годину, і я вже їх чекаю цього дня на цю годину і особисто проводжу екскурсії. Варто зазначити, до речі, що це саме авторські екскурсії. Я розповідаю від А до Я, як це все виникло, звідки з'явився сам задум створення вишиваних книг, адже я маю свою торговельну марку «Креативна книга». І восени, якщо буде все гаразд, окрім вишиваного серденька, окрім крамниці часу, рівняни, і не тільки рівняни, зможуть побачити ще один мій вишиваний фоліант. Просто книгу, я сподіваюся, майбутню рекордсменку, тому що я вже знаю кількість її сторінок. Я знаю, що вона буде навіть більшою за вагою і за кількістю сторінок, аніж та книга, яка встановила національний і всеукраїнський рекорд. Тому
1: це
0: інтрига, так, і анонс.
1: Оленочко, я вам дякую за те, що ви до нас завітали. І от ви сказали про книгу, найбільшу книгу, що вона навіть вимірюється там не тільки сторінками ваші книги, а кілограмами. І про це навіть у шкільних підручниках сучасних з математики
0: так,
1: є задачки. Є задачки про Олену Медведєву та її книги, скільки вони важать. І мені здається, що це приємно, тому що навіть у такий спосіб на уроці математики діти можуть почути, що це за книга така, яку треба важити. Дякую вам, Олена, за те, що сьогодні до нас завітали, що стільки всього робите, таких хороших соціально-культурних ініціатив.
0: Дякую вам, пані Оленочко, за промоцію. За промоцію вишиваного серденька. Ось, ви крутий спеціаліст. Мені завжди приємно з вами спілкуватися. Тому спасибі за запрошення.
2: Є розмова на Сфера ФМ.
3: А я читала таке в Вікіпедії.
4: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
5: Березне – це місто на Рівненщині, яке розташоване серед поліських лісів на березі річки Случ. Відоме з 1620 року, хоча поселення тут існували значно раніше. У 16-17 століттях Березне входило до складу Речі Посполитої і розвивалося як невелике ремісниче та торгове містечко. Вже тоді воно було відоме майстерністю столярів, теслярів,

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: є розмова на Сфера ФМ.
1: Мої вітання усім нашим глядачам. Це програма «Рівне культурне», у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо з вами говорити про розвиток креативних індустрій, про крос-секторальну співпрацю між різними видами мистецтва. І сьогодні я з радістю представляю нашу гостю. Це Олена Медведєва, арт-кураторка проєкту «Виший мені серденько», письменниця і водночас засновниця простору «Вишиті книги». Вітаю вас, пані Олена.
2: Добрий день.
1: Отож, сьогодні ви до нас прийшли з гарними новинами, і я
2: полотнами.
1: Бачу, поруч у нас є нові полотна, і зазвичай рівняни не знають, що ж там Олена Медведєва задумала і що вона вишиває, яку чергову книгу. Але сьогодні ви відкрито про це говорите, тому що ви її не сама вишиваєте, а з ким, розповідаєте.
2: Так. Ну, наш проєкт «Виший мені серденько», який здійснюється за підтримки Українського культурного фонду, стартував досить гарно, адже ми з дітками вже написали казку, яка так і називається «Виший мені серденько». Цікаво, що ніхто не знав цього сюжету. Ми зібралися з дівчатками, з хлопчиками, вони фантазували, я на диктофон записувала їхні історії. Звісно, що я запитаннями скеровувала весь цей процес. В результаті в нас прагматична, романтична, бізнесова, життєва казка з щасливим кінцем, яка говорить про реалії сьогодення. Вона говорить про те, що людям властиво зустрічати

0: була перемогу, уже є на цих полотнах, які я вам сьогодні принесла.
1: Отож, можна я одразу візьму одне в руки. Отож, ось так це все виглядає, кольорове.
0: Сторінка не схожа одна на одну.
1: Так, я бачу, що вони всі різні. Оленочко, розкажіть, хто саме є ці діти, учасники проєкту? Хто вони?
0: Написали казку і вишивають казку діти з родин військовослужбовців. А ось на таких самих білих полотнах молодь з інвалідністю пише ілюстрації. Тому наша книга буде вручну вишивана, вручну зроблені ілюстрації і шита також вручну. Всі поліграфічні роботи будуть також виконані вручну.
1: Отож, казка, я так розумію, називається так само, як і проєкт.
0: Вишивані серденько.
1: Ну, я не можу не запитати, тому що я бачила, як відбувається цей процес. От вам, як письменниці, якби вас хтось так наштовхував писати, створювати свої книги, було би легше чи ні?
0: Думаю, що легше. Так, якщо в такому віці розпочинати писати власні історії і з метою друкувати власні книги, то так. Коли поруч творча менторка чи творчий ментор, який скерує і скаже, супер, тут класно, а тут попрацюй над діалогами, а тут, ну просто, а який же ж зовнішній вигляд цієї людини. Звісно, що це облегшує процес.
1: Коли є поруч професіонал, так, який знає, так, як це краще зробити.
0: Але робити це делікатно, з повагою, з конструктивною критикою, якщо вона доцільна.
1: Це діти якого віку писали казочку?
0: Ну, в нас є, звісно, і Любомир. Йому, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 певно рочків. Ні, 3. Від 3 до 4.
1: Легкі.
0: Так, бо я згадувала, як він на пальчиках показував. Ось. І є дітки 10, 11, 12 років. Так. Та навіть і пані Юлія, студентка факультету архітектури, вона також вишиває. Вона привела свого братика, але потім захопилася вишивкою, що навіть минулого заняття взяла це полотно додому, щоб вдома продовжувати вишити.
1: А коли вже рівняни зможуть побачити цю нову вишиту книгу?
0: Сподіваюся, що наш колектив зможе презентувати у вересні.
1: Що ще очікується в рамках цього проєкту? Ви сказали про те, що молодь з інвалідністю також долучається, так, малюють, так, ілюстрації. Так, хто так їм допомагати в цьому
0: курує
1: процесі?
0: Курує цей процес Ольга Теренчук, яка має власну арт-студію безбар'єрну. Також в нашій команді є художниця Наталка Серветник і режисерка Руслана Броновицька. Вони працюють з дітьми над створенням фетрової анімації. Скажімо, в Рівному вже є досвід виготовлення пластилінової анімації, бурштинової, пісочної, графічної, які є
1: сніговописної,
0: так, живописної, акварельної і снігової. А от цьогоріч зможе побачити світ фетрова анімація, яка так і буде називатися «Вишив мені серденько» за участю дітей з родин військовослужбовців. Фотографує, фіксує всі ці моменти Олександр Майструк, фотомитець з інвалідністю, і також його фотороботи будуть представлені у вересні в нашому місті. От.
1: Пані Оленочко, наскільки важливим є підтримка самот від Українського культурного фонду таких соціальних ініціатив?
0: Ну, це мега важлива підтримка, тому що навіть закупити полотна, нитки, фетр, і причому якісні матеріали, якісні фарби, це важливо. Будь-який майстер, який працює, він розуміє, що важливі якісні інструменти і якісні матеріали. І тим більше, що ми працюємо з дітьми, тут все повинно бути якісне.
1: У площині розвитку, підтримки української культури і мистецтва. Для чого потрібно?

0: так, і це як правда. Вони впливають згодом, тому що є якісь там такі короткострокові результати, коли вишили книгу, презентували її, але завжди донори цікавляться про довгострокові. Теж як це впливає на учасників проєкту і взагалі на рівнян?
1: А ви знаєте, ми помітили, от працюючи з дітьми, саме вишиваючи, що це арт-терапія, це вишивкотерапія. Тому що дитина зосереджується на полотні, на ниточках, на сюжеті, на виборі кольору. Не всі ж вишивають, скажімо, чорним кольором, дехто зеленим. Кольоротерапія також працює тут. І як приємно, коли закінчуються 2 години нашого заняття, а ніхто не хоче розходитися. Тому що вплив арт-терапії – заспокоєння. Дитина переключається. Все-таки кожна дитина, дівчинка, хлопчик переживають стреси. Вони потребують підтримки. Вони приходять до дорослих, які їх можуть і обійняти, і зрозуміти, і підтримати, і вислухати, що дуже важливо. А також до нашої роботи долучаються їхні матусі, їхні бабусі, їхні сестрички. І вони не лише на заняттях вишивають, вони беруть додому ці полотна, ці сторіночки, щоб вдома продовжувати. Тому що арт-терапія – це такий потужний інструмент для ментального відновлення людини.
0: Я хочу зачитати, в мене є тут одна сторіночка. Згодом вони поїхали на море. Надвечір хвилі тихо шепотіли якусь свою морську мелодію. Денис став на одне коліно і освідчився в коханні. А що було далі? Приходьте на презентацію, брає. Отож, Олена.

0: презентація художніх робіт до цієї книги «Молоді з інвалідністю». Цю книгу, наскільки я знаю, можна буде ще й отримати в руки. Що
1: так,
0: це буде? Розкажіть.
1: Це продовження долі цієї книги. Вона буде розтиражована. Кожна сторінка відсканована, що вишивана, що ілюстрована. Технічний редактор попрацює над цими роботами, вона буде зверстана і, звісно, що віддрукована. Тобто факсимільне видання, таке факсиміле вишиваного серденька кожна дитина зможе отримати, занести додому, подарувати своїм рідним, близьким, занести навіть свою шкільну бібліотеку і показати: ось, дивіться, це моє літо, це моє вишиване серденько, а ось тут моя фраза вишита, а ось тут бачите, що кожна мотанка дарувала людям добро, а ось тут засвітилися ліхтарі, вони також жовтими ниточками вишивані. Тому прекрасний такий, як на мене, подарунок зможе отримати кожна учасниця і кожен учасник проєкту.
0: Отож, ми вже чекаємо в передчутті того, що це буде. Будемо дивитися анімацію, гортати книгу, її таку неймовірну, насичену і кольорову. Оленочка, я не можу також не запитати, як взагалі працює простір креативних індустрій, тому що вже невдовзі, восени, буде перша річниця. Що за цей рік ви помітили? Так, як відбуваються ось ці процеси? Чи все вдається сьогодні робити, особливо в умовах війни?
1: Ви знаєте, дякувати Богові, так, все вдається робити, тому що ми не ставимо собі якісь захмарні плани, ми працюємо з реальними людьми, ми працюємо з реальними потребами, і ми в контакті з сучасним українським декоративно-ужитковим мистецтвом, і не лише з цим, тому що в нас проходять арт-студії гарні люди, ми зустрічаємося з людьми, спілкуємося з ними, організовуємо бліц-інтерв'ю, організовуємо розлоги інтерв'ю, ми вишиваємо з жінками, в нас навіть є мистецька спільнота «Рівне вишиває», причому вона самоорганізувалася. Це надзвичайно приємно. Приємно, що цей арт-простір створений за сприяння Рівненської міської ради, і досі ми маємо цю підтримку від нашої Рівненської міської ради. Працює щодня. В нас є і вечорові зустрічі, в нас є і ранкові зустрічі, проводяться екскурсії, демонструються нові артбуки, демонструються фільми. В нас є тематичні екскурсії, присвячені чи то Шевченковим

0: ми в контакті з сьогоденням. Чи є труднощі? Я би не сказала, що як такі труднощі є, адже фактично всі умови для гарної активної роботи в нас є. Люди відгукуються, бо в людей, знову ж таки, є потреба в арт-терапії, в вишивкотерапії, взагалі в дотику до мистецтва. Тому ось так.
1: Ви сказали про те, що утворилася така спільнота
0: «Рівне
1: вишиває». Я дивилася в соцмережах, і мене зацікавили прям окремі роботи, тому що там бачила таку скатертину, вишита вирізуванням. Що
0: там ткана таке, поруч була також.
1: Так. Є такі унікальні вишивки, ну, які, можливо, десь навіть і не зовсім притаманні для нашого регіону.

0: сакральні речі приносять, щоб показати, щоб ми могли подивитися, а як ж працювали наші матусі, наші бабусі, тому що це ж не просто вишивка на полотні, вона ткане, це ж те полотно спочатку виросло, вона ж виростила.
1: Це їх самі виростили,
0: зібрали, потім ткалося це полотно, потім фарбувалися ті ниточки, а потім з нуля створювався орнамент. І я вражаюся геніальності наших жінок, адже вони, не маючи художньої освіти, не розуміючи якихось елементів композиційної грамотності, створювали з нуля геніальні візерунки.
1: Ну і, звісно, окрім роботи креативного простору, ви ще встигаєте писати книги.
0: Писати і вишивати.
1: Вишивати.
0: Хоча я не озвучую.
1: Я завжди жартую, що не всі люди встигають просто почитати книги, а Олена Медведєва їх вишиває ще. Розкажіть, що сьогодні, над чим працюєте, коли рівняни, і яку книгу зможуть побачити, і хто допомагає її видати?
0: Крамниця часу, друге доповнене видання. Зовсім скоро побачить світ. Теж планую, що це буде восени за підтримки міста, тому що існує програма, яка підтримує місцевих авторів. І ілюстрації Анни Шабалової увійдуть до цієї книги. Це величезна повість, яка говорить про те, що в світі існує крамниця, де продається незвичайний крам, а саме час. Найрізноманітніший час. І ви можете придбати його стільки, скільки ви хочете. Але тут проблема. Існує минуле, існує майбутнє. А сьогодення чомусь не купується. В чому ж ця проблема? Хлопчик Гриз, його подруга Тівелія, вони досліджують це питання, працюють над формулою створення щасливого часу. І десь там, на північному полюсі, існує фабрика часу. От саме там, на фабриці часу, виготовляються ті часи. Це детективна історія, тому що є особа, яка створила швидкоплин, і люди почали купувати цей швидкоплин, не насолоджуючись сьогоденням. Вона хоче викрасти весь час. Там є крижані злодії, там є жінка, яка вивчає час місяця, місяцеходка. Словом, історія про те, що час – це велика цінність. Його

0: в день.
1: Ну, це дуже цікаво. Я вже хочу почитати цю книжку і потримати в руках. Коли рівняни зможуть її прийти на презентацію книги, ну, я так розумію, буде.
0: Я сподіваюся, восени. Я сподіваюся, що восени в Рівному це відбудеться, адже до грудня, до Дня Святого Миколая ми зазвичай готуємо наші книги, адже саме тоді вони користуються попитом, їх купують, кладуть під подушечки, щоб діти могли прокидатися і читати ось такі історії.
1: Я також дивлюся, як ви працюєте, Олен, і бачу, що часто приїжджають гості з інших міст, і вони цікавляться і простором, і тим, що ви робите, як відбувається цей процес, і як і рівняни, і гості нашого міста можуть вас знайти.
0: Вчора буквально дві жінки приїхали з Луцька, захотіли побачити експозицію вишиваної книги, це приємно. Багато, з багатьох міст, з багатьох сіл приїжджають, і навіть з-за кордону також є гості. Як це відбувається? Зазвичай просто приходять на екскурсію. Або, якщо це така екскурсія, коли приїздить група, то люди телефонують, ми домовляємося про день, годину, і я вже їх чекаю цього дня на цю годину і особисто проводжу екскурсії. Варто зазначити, до речі, що це саме авторські екскурсії. Я розповідаю від А до Я, як це все виникло, звідки з'явився сам задум створення вишиваних книг, адже я маю свою торговельну марку «Креативна книга». І восени, якщо буде все гаразд, окрім вишиваного серденька, окрім крамниці часу, рівняни, і не тільки рівняни, зможуть побачити ще один мій вишиваний фоліант. Просто книгу, я сподіваюся, майбутню рекордсменку, тому що я вже знаю кількість її сторінок. Я знаю, що вона буде навіть більшою за вагою і за кількістю сторінок, аніж та книга, яка встановила національний і всеукраїнський рекорд. Тому
2: це
0: інтрига, так, і анонс.
1: Оленочко, я вам дякую за те, що ви до нас завітали. І ну, от ви сказали про книгу, найбільшу книгу, що вона навіть вимірюється там не тільки сторінками ваші книги, а кілограмами. І про це навіть у шкільних підручниках сучасних з математики
0: так,
1: є задачки. Є задачки про Олену Медведєву та її книги, скільки вони важать. І ну, мені здається, що це приємно, тому що навіть у такий спосіб на уроці математики діти можуть почути, що це за книга така, яку треба важити. Дякую вам, Олена, за те, що сьогодні до нас завітали, що стільки всього робите, таких хороших соціально-культурних ініціатив.
0: Дякую вам, пані Оленочко, за промоцію. За промоцію вишиваного серденька. Ось, ви крутий спеціаліст. Мені завжди приємно з вами спілкуватися. Тому спасибі за запрошення.
3: Є розмова на Сфера ФМ.
4: Сфера ФМ. Так звучить рівня.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я. І сьогодні поговоримо про вузькоколійку Антонівка Зарічне, або ж, як її називають у народі, кукушка через характерний гудок тепловоза. Вона була найдовшою у Європі. Незвично маленький потяг кукушка долав відстань у 106 кілометрів через старі і незаймані ліси та повз кришталеві Поліські озера. Орієнтовна дата заснування вузькоколійки на Рівненщині – 1895 рік. Спочатку вона була призначена для промислових потреб регіону. Вона має колію завширшки усього 75 сантиметрів, тоді як звичайна залізнична має ширину 1,5 метра. Кукушка курсувала сполученням Антонівка-Зарічне щосереди, п'ятниці та неділі, сполучаючи 18 сіл. Можливо, колись у нас ще буде нагода проїхатися цим дивом, але поки кукушку евакуювали на Закарпаття.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Сфера ФМ.